Koi me a whakamama. Hei ngā ke langa iha ke si o nā. Ka kohai nā ne amanak. E hi kuia. O nā māwai ai.